0: činjenica jeste da je veći dio regiona konkurentan sa cijenama kada je u pitanju poređenja sa evropskim destinacijama. Mi smo prije 2 godine radili istraživanje o stavovima i potrošnji gostiju u destinaciji i oni su pokazali da turisti koji borave u Crnoj Gori dobro ocjenjuju odnos cijene i kvaliteta, a posebno u poređenju sa nekim drugim destinacijama.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Nenad Krajcer.
2: Ljetna sezona godišnje odmore uvelike započela, mnogi su se već zaputili prema jugu, a mnogi će odmor provesti na poznatim lokacijama u nekoj od zemalja regije jugoistočne Europe. No što goste tamo dočekuje? Poznata situacija ili velike promjene uzrokovane nekim novim putnim pravilima ili porastima cijene? Prošlog ponedjeljka govorili smo o Bosni i Hercegovini, a danas na sam dan državnosti Crne Gore ovu kratku seriju pregleda turističkih odredišta regije nastavljamo upravo osvrtom na ovu zemlju i za tu priliku govorimo između ostalog i s glasnogovornicom Nacionalne turističke organizacije Crne Gore Milenom Vujović. Crna Gora, pored Hrvatske, spada među one zemlje u regiji koje se dobrim dijelom oslanjaju na turizam. Preko četvrtine BND-a se ostvaruje upravo preko turizma, što je među svjetskim rekordima. Toliko ovisnost o samo jednoj branši sa sobom naravno donosi i rizike i zato se uvijek s nestrpljenjem, kako se sezona zahuktava, izvještava o ostvarenim noćenjima, broju gostiju i naravno uspoređuje s proteklom sezonom. Iako se turističke sile polako oporavljaju od dugotrajnih posljedica pandemije koronavirusa, svake godine turističkim djelatnicima nove loše vijesti kvare raspoloženje. Ove godine to svakako rat u Iranu i poskupljenje goriva koje ovaj rat sa sobom donio, a time i poskupljenje putovanja. Kako se u ovoj atmosferi snalaze turističke zajednice zemalja regije jugoistočne Europe? Tim pitanjem se bavimo sljedećih nekoliko tjedana obilaskom ovih zemalja. Nakon Bosne i Hercegovine danas se bavimo analizom turističke svakodnevice u Crnoj Gori, cijenama, perspektivama, globalnom i lokalnom konkurencijom, o čemu kasnije u podcastu Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski govorim s glasnogovornicom Crnogorske turističke organizacije Milenom Vujović. No prvo s našom dopisnicom iz Podgorice, Vesnom Rajković, razgovaram o praktičnim savjetima vezanima uz turističku posjetu u Crnoj Gori.
1: Tragom činjenica.
2: Vesna, za početak, koje dokumenti su potrebni uopće za ulazak u Crnu Goru i koliko dugo turisti mogu boraviti u Crnoj Gori bez vize, dakle samo s turističkom vizom?
3: Pravila zavise od državljanstva putnika, pa ih treba u stvari provjeriti prije putovanja i to na zvaničnoj stranici Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore. Državljani velikog broja europskih zemalja mogu turistički boraviti ovdje u Crnoj Gori bez vize i to najčešće do 90 dana u periodu od 180 dana, ali se uslovi mogu razlikovati u zavisnosti od vrste putne isprave i državljanstva. Putna isprava mora biti, to je jasno, važeća tokom cijelog putovanja.
2: Svi koji smo boravili na Jadranu znamo tu famoznu boravišnu taksu, kako s tim izgleda u Crnoj Gori?
3: Pa pored prijave boravka, turista treba da provjeri da li je boravišna taksa uključena u cijenu smještaja. U registrovanom hotelu ili privatnom smještaju domaćin je najčešće i obavlja tu prijavu gosta i naplaćuje odgovarajuću taksu. Preporučljivo je da se dakle sačuva potvrda o prijavi i uplati, naročito kod privatnog smještaja. Ako recimo strani gost ne koristi usluge registrovanog davalaca smještaja, recimo dolazi kod prijatelja i tako dalje, boravak mora prijaviti lično policiji ili lokalnoj turističkoj organizaciji i to u pravilu u roku od tih prvih 24 sata od

0: dolaska.
1: Vratimo se na samo ulazak u Crnu Goru, puno je negativnih napisa u medijima bilo o tome proteklih mjeseci. Koliko se čeka na ulazak u Crnu Goru?
0: Pa u periodima tog najvećeg opterećenja moguća su zaista i više satna zadržavanja. Međutim, to nije pravilo za svaki dan i ne može se unaprijed precizno procijeniti koliko će putnici čekati. Stanje se recimo brzo mijenja, pa ga je najbolje u stvari provjeriti neposredno prije nego što se krene na putovanje. Crnogorske vlasti imaju taj sistem kamera na graničnim prelazima, tako da se turista može relativno lako informisati putem interneta i provjeriti, ali trenutno stanje. Dakle, važno mi je da napomenem, trenutno stanje ne može, dakle, unaprijed da se zna sad, recimo, dan i tako dalje.
1: Koji je najvažniji granični prijelaz za turiste koji dolaze iz Hrvatske, koja je jedina članica Europske unije s kojom Crna Gora ima granicu na kopnu?
0: Za veliki broj turista koji dolaze iz pravca Dubrovnika, najvažniji je taj granični prijelaz Karasovići-Debeli Brijeg. Tokom glavne turističke sezone upravo ovaj prelaz može biti veoma opterećen. I zbog toga bi turisti trebalo da prate aktualno stanje i da trajanje putovanja upravo ne procjenjuju samo na osnovu broja kilometara.
1: Da li taj put od Dubrovnika do Kotora zaista može trajati mnogo duže nego što turisti očekuju? Je li su velike gužve na crnogorskim cestama?
0: Pa recimo, ako pogledate na karti, Dubrovnik i Kotor izgledaju relativno blizu, ali vrijeme putovanja ne treba procjenjivati samo prema udaljenosti koju recimo pokazuje navigacija. Gužve na granicama, dakle, već smo rekli, mogu biti velike, a tokom turističke sezone česta su i ta zadržavanja na crnogorskim putevima. Crna Gora ima dva, recimo, međunarodna aerodroma u Tiftu i Podgorici i posebno velike saobraćajne gužve bilježe se duž primorja. Na putnom, recimo, pravcu između Budve i Tifta, to je vrlo frekventan put, prethodnih godina izvođeni su obimni radovi koji su tokom turističke sezone izazivali ozbiljna zadržavanja, maltene kolaps. Dešavalo se da se dionica duga oko 20 km prelazi nekoliko sati. Iako je stanje na većem dijelu trase poboljšano, turista i dalje treba da računa na pojačan saobraćaj i moguće zastoje na pravcu, dakle, između Budve, Tifta i Kotora. Situacija je zaista bolja nego prethodnih sezona, pušten je dio puta u saobraćaj, ali su gužve i dalje izražene u jeku sezone i posebno recimo Budvi, koja se smatra metropolom crnogorskog turizma. Gužve su, dakle, i kroz centar Budve.
1: Jedno pitanje koje se postavlja mnogima koji recimo avionom dođu do Dubrovnika i onda bi uzeli rentakar i malo obišli Boku Kotorsku, kako tu stvari stoje? Može li se rentakar vozilom iz Hrvatske ući u Crnu Goru? Znamo da su tu pravila relativno stroga kad su u pitanju zemlje Europske unije i zemlje koje nisu u Europskoj uniji.
0: Pa u velikom broju slučajeva, kažu makar tako agencijama, može, ali sve zavisi od ugovora i pravila konkretne rentakar kompanije. Prije rezervacije, dakle, potrebno je da se provjeri da li je prelazak u Crnu Goru dozvoljen, da li se plaća dodatna naknada, da li osiguranje važi na teritoriji Crne Gore i da li su, recimo, dozvoljeni ti dalji prelasci prema Albaniji ili Bosni i Hercegovini. Tim prije što dosta turista i putnika ide tom jadranskom cestom koja ide, recimo, od Dubrovnika kroz Crnu Goru ka Albaniji ili Bosni i Hercegovini.
1: Kako je najbolje plaćati, gotovinom ili karticom?
0: U Crnoj Gori se koristi euro, što je recimo velika praktična prednost za goste, posebno recimo iz Njemačke i drugih država eurozone. Nema potrebe, dakle, za klasičnom zamjenom valute i bitno je da recimo i turista može lakše da ju poredi te cijene sa Njemačkom i recimo drugim europskim destinacijama. Platne kartice su široko prihvaćene u hotelima, većim restoranima, prodavnicama, turističkim objektima, ali ipak preporučljivo imati nešto gotovine, recimo za ako idete na pijacu, za pojedine parkinge, manje prodavnice, kioske i objekte u nekim ruralnim područjima, recimo.
1: Nedavno se pojavilo jedno istraživanje u Njemačkoj koje ukazuje na to da je Crna Gora relativno jeftino odredište za provođenje odmora, na to je vrlo subjektivna ocjena. Je li opće prihvaćeno mišljenje da je Crna Gora skupa ili jeftina destinacija?
0: Pa kako se uzme? Tokom jula i avgusta cijene u najpopularnijim turističkim mjestima mogu biti visoke, posebno u Budvi, Kotoru i Tiftu. S druge strane, recimo sjever zemlje, unutrašnjost neke ruralne oblasti i putovanje van, recimo, glavne turističke sezone često mogu ponuditi i značajno povoljniji odnos cijene i kvaliteta.
1: Kako to konkretno izgleda? Koliko košta ona naša obavezna kava, recimo ručak ili večera?
0: Pa cijene značajno variraju u zavisnosti od lokacije i kategorije objekta. Orijentaciono, recimo, espresso može koštati od 1,5 do 3 eura, pivo od 2,5 do 5, pizza od 8 do 15, negdje i do 20 eura. Glavno jelo u restoranu najčešće košta između 12 i 20 eura, dok se recimo cijene ribljih jela često kreću od 18 do 35 eura pa i više. Večera za dvije osobe u restoranu srednje kategorije može recimo koštati između 40 i 80 eura, ekskluzivnim objektima značajno, značajno više. I ovo je važno da napomenem da su ovo samo orijentacioni rasponi. Lokacija recimo uz more, pa pogled, pa popularnost mjesta i nivo restorana mogu značajno u stvari da utiču na tu konačnu cijenu.
1: Koliko bi dnevni budžet, ako onako zaokružimo, turist trebao planirati za boravak u Crnoj Gori?
0: Pa ja sam ovdje stavila recimo neku grubu orijentaciju za tri nivoa potrošnje. Recimo, ako turista recimo može planirati približno od 50 do 90 eura dnevno po osobi, ali uz neki jednostavniji smještaj, korištenje javnog prevoza i baš da se pažljivo bira restoran i aktivnosti. Gost recimo srednjeg budžeta može računati na približno od 100 do 200 eura dnevno po osobi, posebno ako kombinuje recimo kvalitetniji smještaj, obroke u restoranima, izlete i povremeno korištenje takse ili renta kara. A potrošnja u višem segmentu može veoma lako preći između od 200 do 400 eura dnevno po osobi kod luksuznih hotela, privatnih tura i tih premium usluga, iznos dakle može biti značajno, značajno veći.
1: Posljednjih godina se tu razvila nekakva konkurencija po cijenama sa susjedima. Kakve su cijene u Crnoj Gori ako se usporede s cijenama u Albaniji i Hrvatskoj?
0: Kada se uporede, dakle, Crna Gora se uglavnom nalazi negdje između Albanije i najpoznatijih turističkih destinacija u Hrvatskoj. Albanija se često, recimo, doživljava kao povoljnija destinacija, posebno kada su u pitanju smještaj, hrana, piće i određene turističke usluge. Ali Hrvatska, recimo, naročito Dubrovnik, Split, Hvar i druga poznata primorska mjesta u mnogim segmentima mogu biti skuplja od Crne Gore. Međutim, što je važno? Recimo, ako se turisti opredili da idu u luksuznim crnogorskim destinacijama, kao što su, recimo, određeni dijelovi Budve, Tifta, Kotora, Svetog Stefana, cijene se mogu približiti hrvatskim, a negdje i biti veće prosto. Dakle, važno je da se kaže da nije važna samo cijena, već i odnos cijene i kvaliteta, i analitičari ovdje vrlo često ukazuju da je važno da rast cijena prati odgovarajući kvalitet smještaja, usluge, infrastrukture, čistoći ukupnog tog turističkog doživljaja.
1: Posljednjih godina Albanija je sve više konkurencija za Crnu Goru, odvlači turiste. Neki kažu, da li ovo odredište ugrožava crnogorski turizam?
0: Pa Albanija zaista predstavlja sve ozbiljniju konkurenciju crnogorskom turizmu, prije svega zbog nižih cijena. Oni imaju dugu obalu, pješčane plaže, nove hotele i rastuću međunarodnu prepoznatljivost, što je važno, dobru povezanost aerodromsku. Istovremeno i ona se suočava sa izazovima poput recimo nedovoljno razvijene infrastrukture, intenzivne gradnje i tog neujednačenog kvaliteta usluge. Tako da Albanija sama po sebi ne mora da predstavlja prijetnju, ali zaista jeste upozorenje da Crna Gora ne može više računati samo na prirodne ljepote. Tako da ukoliko cijene nastave da rastu brže od kvaliteta usluge i razvoja infrastrukture, dio gostiju bi mogao da izabere Albaniju ili neku drugu, recimo, konkurentsku destinaciju. Dakle, u stvari taj najveći izazov za crnogorski turizam nije samo konkurencija iz Albanije, već u stvari to pitanje unutrašnje je da li gost za novac koji potroši dobija očekivani kvalitet usluge.
1: Kad govorimo o tom luksuznom segmentu, Sveti Stefan je jedan od simbola Crne Gore, ne samo turizma, nego i čitave zemlje. Kako je situacija s ponovnim otvaranjem ovog poluotoka?
0: Pa kompleks Sveti Stefan je bio zatvoren više godina zbog problema i sporova koji su pratili njegovo funkcionisanje. Dogovor između vlade i zakupca je postignut pred ljeto sad, nakon čega je kompleks ponovo u stvari počeo da radi. Vila Miločer je otvorena krajem maja, dok je ostavski dio Svetog Stefana otvoren od 1. jula. Da kažemo i da je zakupac kompleksa kompanija Adriatic Properties, Aman je hotelski operator zadužen za upravljanje luksuznim rezortom, tako da su stvari preko njega može i bukirati smještaj.
1: Znači li ovo otvaranje Svetog Stefana da sad svaki turist može slobodno ući na ovaj poluotočić, otočić i prošetati se?
0: Pa ne baš. Sveti Stefan funkcioniše dakle kao luksuzni hotelski kompleks. Ponovno otvaranje hotela ne znači baš da svaki pojedinac može bez ograničenja ulaziti i šetati unutrašnjošću ostrva. Za posjetioce koji žele da obiđu Sveti Stefan mogu se organizovati vođene ture ostrvom i to radi vlasnik. Turisti bi prije dolaska trebalo da provjere da li su obilasci dostupni kao i aktualne termine, recimo cijenu i način rezervacije. Za korištenje pojedinih plaža i kompleta plažnog mobilijara potrebno izdvojiti visoke iznose. Prema nezvaničnim medijskim informacijama, cijena kompleta ležaljki na pojedinim plažama u okviru kompleksa koji su dakle otvoreni, uglavnom je veći dio dakle zatvoren i dostupan samo gostima hotela, ali ti rijetki koji su dostupni koštaju između 220 i 240 eura za dan. Na drugim, recimo crnogorskim plažama, cijene kompleta plažnog mobilijara kreću se od recimo 15 eura, mogu da budu i značajno više od zavisnosti, dakle od lokacije i kategorije plaže, ali je važno i da recimo na tim uređenim kupalištima trebalo bi da postoji dio prostora namijenjen kupačima koji ne žele da iznajmljuju plažni mobilijar, koji dakle mogu doći samo sa svojim plažnim mobilijarom ili sa peškirom jednostavno.
1: Da ostanemo pri ovom konkretnim potrebama normalnog putnika, kakav je mobilni internet? To je danas vrlo važno i primjenjuje li se u Crnoj Gori kao što se primjenjuje i euro, primjenjuje li se i EU roaming?
0: Pa Crna Gora nije članica Evropske unije, dakle još uvijek, pa turista ne treba prosto da automatski pretpostavi da njegov taj recimo domaći EU paket važi pod istim uslovima kao unutar unije. Prije dolaska je dakle važno da provjeri cijene roaminga kod svog operatera, a za duži boravak recimo može ovdje da koristi lokalnu tu prepaid SIM karticu.
1: Kako funkcionira javni prijevoz, taksi i parking? Recimo iz Hrvatske ima jako puno žalbi na to kako se ponašaju taksisti.
0: Pa između većih gradova saobraćaju autobusi, ali polasci mogu biti rijeđi zaista van glavne sezone i prema manjim mjestima i u sezoni. Apsolutno treba računati na kašnjenja zbog gužvi. Pri ulasku u taksi preporučljivo je apsolutno provjeriti da li vozilo ima vidljivo obilježje, taksimetar ili unaprijed dogovorenu cijenu. Dakle, to je važno da se unaprijed zna koliko će otprilike koštati. Kod parkinga treba obratiti pažnju na zone, način plaćanja i ograničeno vrijeme zadržavanja. Ima mjesta koje su zaista skupa. A u starim, recimo, gradskim jezgrima, posebno u Kotoru i Budvi, parking tokom sezone se vrlo teško, recimo, može pronaći.
1: Je li Crna Gora sigurna za turiste? To je isto pitanje koje se u posljednje vrijeme sve češće postavlja kada turisti odabiru mjesto gdje će provesti odmor.
0: Pa Crna Gora se generalno doživljava kao destinacija u kojoj se turisti mogu osjećati bezbjedno, uz naravno te uobičajene mjere opreza. Kao i u drugim turističkim zemljama, potrebno je paziti na lične stvari, ne ostavljati vrijedne predmete na vidljivom mjestu u automobilima, koristiti prosto provjerene prevoznike, biti oprezan prilikom noćne vožnje na nepoznatim i planinskim putevima. E sad, važno mi je ovo da kažemo, da planinarenju i boravku u prirodi treba prosto pristupiti ozbiljno. Bilo je dosta slučajeva da su se povređivali strani turisti. Tako da planinski teren ne treba podcjenjivati samo recimo zbog toga što je Crna Gora teritorijalno mala zemlja.
1: Da, tu smo ponovo kod onog famoznog češkog turiste koji se u Japankama penje na Biokovo. Ali na kraju, evo, nadam se da nam neće trebati, ali koji broj treba pozvati u hitnom slučaju?
0: Pa jedinstveni evropski broj za hitne slučaje u Crnoj Gori je 112 i preko tog broja može se zatražiti pomoć i policije i vatrogasaca ili hitne medicinske službe.
1: Vesna, hvala ti na ovim informacijama, a sada s Milenom Vujović, glasnogovornicom Crnogorskog ureda za turizam, govorimo o globalnim kretanjima u turizmu i kako se Crna Gora snalazi u tim kretanjima. Gospođo Vujović, dobrodošli u podcast Kozmo, bosanski, hrvatski, srpski.
2: Dobar dan vama i svim slušalcima i hvala za poziv, priliku za razgovor.
1: Recite nam na početku ono što smo zapravo i na sajmovima turizma u toku godine mogli čuti, ono što ljude najviše zanima u ovo doba inflacije i pogotovo poskupljenja goriva. Koliko je Crna Gora je koliko konkurentnija u odnosu na svoje susjede Hrvatsku i recimo Albaniju kad su u pitanju cijene, jer to je ono što ljudi nekako najviše gledaju u posljednje vrijeme?
2: Pa znate kako, mi sad ne radimo neku analizu kad je u pitanju region, ali ono što definitivno je činjenica jeste da je veći dio regiona konkurentan sa cijenama kada je u pitanju poređenja sa evropskim destinacijama. Mi smo prije 2 godine radili istraživanje o stavovima i potrošnji gosti u destinaciji i oni su pokazali da turisti koji borave u Crnoj Gori dobro ocjenjuju odnos cijene i kvaliteta, a posebno u poređenju sa nekim drugim destinacijama. Svakako inflacija je i ovdje uticala na određeni porast cijena tokom prethodnih godina. Ove godine neka povećanja cijena nisu u većoj meri zapažena, to je pokazala i naša anketa turističke privrede, gdje je najveći broj njih kazalo da su zadržali cijene od prošle godine. Vjerujemo da to negdje rade u skladu sa očekivanjima turista. Neka istraživanja Evropske komisije za putovanja pokazuju da turisti danas taj segment, odnosno odnos cijene i kvaliteta, je zaista presudan kada biraju destinacije za odmor, posebno u kontekstu nekih globalnih dešavanja i potencijalne ekonomske krize. Također pomenula bih da Evropska komisija za putovanja u svojim mjesečnim izvještajima Crnu Goru svrstava u top 10 najbolje ocjenjenih destinacija, a posebno nas raduje što to dolazi upravo od posjetilaca koji vrše ocjenjivanje putem online platformi, što negdje govori o zadovoljstvu turista kada je u pitanju odnos cijene i kvaliteta u destinaciji. Iskreno se nadam da će i turistička privreda i u narednom periodu biti obazriva kada je u pitanju formiranje cijena. Situacija se u Crnoj Gori dosta mijenja u smislu da imamo sve dužu pred i post sezonu, imamo veći broj posjetilaca u tim mjesecima i to će, mislim, vjerojatno uticati na to da cijene budu nekako stabilnije tokom čitave godine.
1: Govorimo sada o cijenama usporedbi sa susjedstvom, no kako izgledaju stvari unutar same Crne Gore? Pretpostavljam da je za one koji se odluče po ljeti za ljetni odmor negdje u planinama, ruralni odmor, mnogo jeftiniji od odmora na samoj obali. Jesam li u pravu?
2: Pa negdje generalno jeste, u pravu ste. Negdje tokom sezone cijene smještaja, cijene u ugostiteljskim objektima budu skuplje na primjeru, međutim to nije onako, da kažem, pravilo. Imajući u vidu da zavisi sve od toga za koji segment turizma se odlučite, da li birate aktivni turizam, ruralni turizam ili želite luksuzni turizam. U određenim dijelovima sjevera i taj luksuzni turizam je, da kažem, dosta razvijen, tako da negdje sve zavisi od preferencija turista šta biraju, ali ono što bih mogla da kažem jeste da Crna Gora zaista ima raznovrsnu turističku ponudu, kako na primorju, tako naravno i na sjeveru, ali i u centralnom dijelu zemlje, koja odgovara svačijem budžetu.
1: Spomenuli ste malo Evropsku uniju i ocjenjivanje turističkih odredišta. Pretpostavljam da je tu važnu ulogu igrala i sigurnost koju danas isto mnogi jako svrstavaju na visoko na ljestvici svojih prioriteta kada biraju mjesto kamo će na odmor. Kako biste tu Crnu Goru u toj kategoriji svrstali?
2: Pa definitivno jedan od segmenata koji su oni ocjenjivali jeste i ta sigurnost. Crna Gora je definitivno percipirana kao vrlo bezbjedna, sigurna destinacija za turiste. Sigurni smo da to i utiče na odabir Crne Gore kao destinacije za odmor od brojnih turista, posebno sa određenih tržišta koji, nažalost, danas imaju brojne izazove u tom pogledu.
1: Govorimo čitavo vrijeme o tome, o cijenama, o sigurnosti, no vratimo se na ono, na imidž Crne Gore, njezinog turizma. Tu je Sveti Stefan igrao veliku ulogu. Hoće li on igrati i veliku ulogu u budućnosti u formiranju Crne Gore kao luksuzne turističke destinacije?
2: Pa definitivno, zaista je velika vijest što je ove godine Sveti Stefan otvoren i što posluje hotelska grupacija, ali neki novi ugostiteljski objekti. Tu govorimo o tom, eto, luksuznom segmentu turizma koji je prilično razvijen u Crnoj Gori, imajući u vidu veliki broj hotelskih brendova poput One and Only, Regent, Chedi, Rixos, Hilton i brojni drugi, evo sad i Yaman. To je negdje, da kažem, mogu da kažem, blaga prednost Crne Gore u odnosu na neke destinacije iz regiona, taj veliki broj hotelskih brendova na relativno malom prostoru i Sveti Stefan tu definitivno igra glavnu ulogu. Međutim, Crna Gora kao destinacija sa raznovrsnom turističkom ponudom, negdje mi iz Nacionalne turističke organizacije Crne Gore se trudimo da u tom pravcu brendiramo Crnu Goru, da ne razvijamo samo određeni segment turizma kao taj luksuzni, nego baš da razvijamo i ruralni segment i aktivni segment. I u tom kontekstu je i naša kampanja razvijena Uncover Your Wild Side, čiji je fokus na iskustvu turista. Destinacijski spot u okviru te kampanje je napravljen u formi filmskog trailera, imajući u vidu da turisti danas sve više tragaju za nekim novim iskustvima, bijegom od svakodnevnice, i to je pravac u kojem ćemo se i dalje razvijati, tako da pored luksuznog turizma nećemo zanemariti ni ruralni turizam, ni aktivni turizam, ali ni majs turizam koji je vrlo značajan za Crnu Goru kao turističku destinaciju.
1: I evo, opet se vraćam na Hrvatsku, susjedi ste, pa je uvijek rado se uspoređuju prednosti i mane jednog i drugog tržišta. U Hrvatsku već godinama govore da mi jesmo skupi, ali mi se želimo okrenuti posjetitelju s dubljim džepom. Dakle, logika je u manje turista, a koji su bolje platežne moći. Da li Crna Gora isto slijedi istu logiku?
2: Pa ne bih baš rekla da slijedimo tu logiku tek tako. Opet kažem, sve zavisi od preferencije turista. I zaista trudimo se da se razvijamo u tom pravcu, da imamo ponudu za različite tipove turista, upravo zbog onoga što Crna Gora nudi. Crna Gora ima predivnu prirodu, 5 nacionalnih parkova, veliki broj planina i nije moguće samo razvijati luksuzni turizam u svim tim predjelima. Tako da vjerujem da Crna Gora zaista će i u budućnost ima tu neku, mogu da kažem, eto i prednost u odnosu na neke druge destinacije zbog te raznovrsne turističke ponude, ali naravno određeni segment turizma, turističke ponude, taj luksuzni turizam, on će svakako biti za neke, da kažem, goste koji su spremni da odvoje više novca za odmor u destinaciji. Ali svakako svaki segment turizma trudimo se da razvijamo sa velikim kvalitetom i u tom kontekstu mi smo već evo četvrtu godinu sprovodimo integralno upravljanje kvalitetom u destinaciji, projekat koji je tu da unaprijedi iskustvo gosti u destinaciji. Kroz taj projekat uveli smo i oznaku kvaliteta Montenegro Quality, koja se dijeli u tri kategorije, zlato, bronza i srebro, i svaki turistički subjekt može da aplicira za ovu oznaku, a ona garantuje turistima zaista dobro iskustvo u tom turističkom objektu. To mogu da budu i suvenirnice, turističke atrakcije, hoteli, restorani i svi drugi subjekti povezani sa turizmom. Cilj nam je da ta oznaka postane temelj certifikacije i standardizacije u crnogorskom turizmu i zaista garant vrhunskog iskustva u destinaciji. Tako da certifikujemo i seoska domaćinstva i hotele visoke kategorije. Zaista bitno nam je da taj kvalitet bude na svim nivoima prisutan.
1: I evo možda za kraj jedno pitanje, možda je malo rano, ali ipak se, pretpostavljam, prve procjene već donose. Kako očekujete da će biti ova sezona koja, evo recimo, se tek zahuktava, kao što smo rekli?
2: Pa sezona je počela dosta rano ove godine, imali smo dobru predsezonu, u maju smo imali oko 250.000 dolazaka, što je za Crnu Goru značajan broj, neki rast od oko 8% u odnosu na prethodnu godinu, negdje iz godine u godinu taj procenat kada je u pitanju predsezone raste. Što se tiče same turističke, ljetne turističke sezone, negdje smo našli očekivanje da ona bude na nivou prošlogodišnje, koja je bila prilično uspješna. Što se tiče trenutnih podataka, raspolažemo podacima koje lokalne turističke organizacije dostavljaju Nacionalnoj turističkoj organizaciji svakog četvrtka, i prema njima u Crnoj Gori je 9. jula boravilo oko 123.000 turista, što je oko 8% više u odnosu na isti period prethodne godine i 10% više u odnosu na 2019. godinu, što nam negdje daje optimizam da vjerujemo da će i nastavak sezone biti uspješan. Turistička privreda je prilično optimistična. Mi smo odradili jednu anketu turističke privrede i ona je pokazala da je oko 80% privrednika zadovoljno dosadašnjim rezultatima i da su optimistični kada su pitanje najave za naredni period.
1: Gospođo Vujović, puno hvala na ovom razgovoru i puno uspjeha u daljem radu.
2: Hvala vama za razgovor i svako dobro.
1: Bila je to Milena Vujović, glasnogovornica Crnogorske turističke organizacije. Crna Gora je uspjela pronaći svoje mjesto pod suncem boreći se za one turiste kojima je Albanija preegzotična, a Hrvatska preskupa. No sve više se bori i za one turiste koji se ne zadovoljavaju odmorom na plaži, nego žele otkriti i prirodne ljepote unutrašnjosti zemlje. Ponovnim otvaranjem Svetog Stefana, luksuzni turistički djelatnici na obali ponovo imaju jedan jaki adut u rukama. Ljetni pregled odredišta za odmor u regiji smo počeli Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom, a nastavljamo sljedećeg ponedjeljka Hrvatskom. Sve praktične informacije možete pronaći i na internetu kozmoradio.de. Slušajte nas i na odmoru preko aplikacije VDR Kozmoradio. S vama smo u podcastu Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski već sutra. Ja sam Nenad Krajcer. Do slušanja.
3: Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski.